nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, et eventum sa

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Satantum dic verbum, et sanabitur.